Aiskan er kakun, anan aiskan er kakun. Ia seia lupune a linsea, vesitu mavale, vesitu mavale. Kusta kuju kangeksi, kusta kuja kangeksi. Ile liie ymeksi, ile liie ymeksi. Hui, sinne aiskan, hui.

da la calapsi oi lauda papparos de pime pei manaros kesu kuvi hal keskis kesu kuvi kesmani pahal kesmani pahal

Cumis cutule in me da cumis. Tule cuia cuza mista tule cuia. Cumis.